0: chimbo chuyo pares. Tendre yendere teta pe chonche chimbo chuyo sa ke satla, yetela, ani jense chiyan jedi mebi go ne ngejel shi ni, ani jagar, seni eni mi papa res, seni. Tendre ke, ndeki jato chiyo parendo, zayi chani, paten ranche trgo, teni sema nangi jen drabatang, ani jeto ngwa lozang traba ke lihi sanshi, teso go nona jagar seya tela tendre chi. Tela tuina jagar seande ani ko yel chawa cheba yenza nanju ki kabu chemba de hicheres meja nyange la so ba jika sul kinna po chemba meja nanju ki kabu chemba hicheres tinda jagar se gres meja jakar te kala kanen jo bare sana ragar ga er ja se ade ki jinju te are aina a tini mos ngama asu moyin se ni a te mori ni mog rong minta de moy tsadri ya tan tsumbi gon de bi kasla ने दाकार ये कर ही बिका जे निंजु ताते फाशनी मैं पता नहीं अने कार ये कर शी काते काचा तबचा ना पोसनी अने ड्रबन ते पो ड्रबो ये बाइंग सा अने यां निंजु जिंजु मोड़ के यां जेम देवी जिनसे ची अने काते काल चासों काचा तबचा ये सा ये सा ना मोसनी अने काते चले जाना अने ड्रा ये भी सुजे अने इंगु मोली जरने अने जा कर से ने मुई मोट वां भी सुलची अने जा कर से ने वो ये के तेरे जसों मारे से तत सतु पेंचे क अंधे जतो तस येदर शि जो केपा मामो जीगे तन देखिन द चिक्स जुनी नरिके के मामो रे केवन छते शबुन के इनाय शतान काल थेमे जानु गु नोल सतु पेंचे जिन देबा मामो जि शोंगा सिन तेला नसो गबन जे यस जेदे जे नी कसला जागर कि बंद जिन देखि जतो जि कसला अनि खोरन के थेमे जानु गु नोल देन देबा ताबर नंगते जाकरना कि लेकि तु जेपि छे नपी इंदाला करबो नाशु जी खाली थे बीच हिसो न्याबाव से ने दी का सिलता सदक जही जातों दला अने देवक छाते चिमन दूस से ने इन्हीं कोरंग दला देंगा ताप ची जेंयोरे ता जही जातों दनी तो ताई हाजांग छछ बोरे
1: दादा जी जी सिंबादे ना बेजों लोंची निंची लिखों कंगे सोंडा लोची लिंचे याना मिंटी अंजू लिंचे सिंजरो गस्यो
0: ते माही बाग साज्जा छे ही शोते जो मेते सो द लदा कला सो बालन खी बाद लदा कला सो बालन गायु जिन से जी जागर से अने जानाली लोस कुरम पा कर दे बी जिन से जी जागर से आ अने शे जानसो छिंबो लो कुर पा रिंद पा कर दे बा रिंस रिंद को नी दे बा इन बा इन सा चेसा कर को दे जागर से ने तिंजे की मीता तो रे से ने तिने खी बाद खी तो मंबो जी रे ते कहां ता जागर से आ तेला तिंजे क दही जब छे नी यो पर ता वे रे ते वे जान दी का जला जा से आ दे तने तें तें कांडे हैं पा मीन दर कांडे जिन्हें शुम्बा ता तेज कोल तने जखी जातों न्यून रचित हैं तें दर दी कसर ता तेज कोल रंग संस जी मा तादेज क्यों जी ता कांडे रे ऐसे दिल ची प्रगत गाय द जास यंदे जगर जी जास यंदे चाहे छानी जगर पापील्स पायल्स या गम पापास या वो या ता तेला तेनी अनि शुम्बा तने जी सारे इस ता जनसें चरे ऐसे दिल सचा पेन रे कंगा जानसें को जान यावर दुपा यूस या तेरे को तेजी चुया पड़े ठीक है नॉला पापा अज्जर लग पीन चल से नहीं ठीक है तेरे पे जो मोमबत्ती का पापा से या कि जगर जी के ते तेरे अज्जर से नहीं लागन दूस अज्जा अज्जा तेरे तो चले से ना तेरे को मलातों तो चल दें दूस न दूस या तेरे को सुचियोरे तेरे तीपाये ना सफेद तीन दर आर्या से आंधे गांसो पेट लोंग दिसल अनि आर्या से आमालू नि अतिने आज्या से आतने लोग दोस दर लोटों ने नों दूरे से नि अतने चियोस ता तेजा ने माइंग पा अतिने पापा सिंहरेज इंगे चेंटे पैकेली जोंग का सला टिंसांग गांसो कांशो लो योपी को ट्रकी मंबोजी के नौला अतिने सिंहरेज इंगे चेना
1: तेने जंबा पापा जंबा लाला अजन जंबा लाला आज यार तेरे को नियंत्रित
0: 텐디르 넌 히지 친두잖아 아자 팔로다 아자 라소바 데소 소마데 덴고마라 파파 히바가 아리아스야인데 아니 라용 디슬 아니 다테 코노 제타와게 마주니 아니 아자세니 라파텐르치리 아니 아자 아자세야인데 조반 조반 데요데 아자 아자 아자세니 아니 르겐데 아자니 아니 잘링겨스 바데 아자니 잘링겨스 바데 텐디르 덴고마라 아 나조고 파피게 옐세인데 아니 아리아게 옐스 대한 링게데 아니 자일스 자스 어든지시네 아니 메겨스 아 자가 코롱고 기게당 원다 바이나 자가 저 로미제게 인제게 사자다나 아니 파일세니 됐다고 그래 이미 자당 안쪽 백 시당 자가 그 예시라 아니 파피 옐스 파바스 원아 거스야데 간이시니 좀 바래잖아 아니 서드 벤제게 다 기자바 나이 열대 차치위 진지 뭐 팔체와 그 뒤지 아니 귀카르보 쳔바데 고 히쳐 만체와 임바인자 난정 귀카르보 쳔비가 파파가 리 Nisa ke yeryun bi jinsi chi, ani jagarrs, yana jagarrs ni, ani jagar dhe rengi jagala, ani moi mondri bi ki tini jidewi wangki, ani jagar ni jagarrs ni, ani ngarso pa njaswa. Ota tenri chi yinsa reyesa bate, ani ngarangka sansu tangyim, ota to nrik mandri to rana susuko, ani sanghi tonda, nrikandus, ota chari zina ta jagarrs ya ke yutesh. Ani jagar je kete ngansu peketu, peketu siya ke, ona peketu hibi ka ju pete kani jil kus. Then don't answer, never the Higgin. Jetanga and Zogan Dogon on a piece and de me the Torondella, Tony Tabo Mambucho. Teacher is a dealer. Nichi Jagawa and Zupilla, any botas and immigrants. Any botas here the Jenkins and get a peckel tsin journey, and a pizza chasma raisin. Botta the peckel to search up a raisin. Then you keep up in that on your part. Tata Zai Chani direct jigger baganola. Chalots of Ranchin Chigels, Yonara Chalo Ranchin Chigels, Korik, Bota Hippa, Sir Nyampi, Ped Chabayins in the Sikitan. Bota Hippa, the Sir Nyani, and a Pale Sinjasomareza. And the Chalo Ranchin Chigels and go to the end of the Dicatan Chuyori. Why? Tavinja Shikiwan Gendichibeg, that tell Gabajero. A Gendichibeg is ana, Pechi by the Bota Sir Sachabamaris. Into the Pechi by the Pop Bota Sachasomaris. Only Gendichin and Nangazi Dilu. Pesia, the you get a loyal tissue, any me get a ginjula so about this, which data tapa, can be jinsic any pet, bet, butters and any jambay in the pastor chaparese and genichi big as a dozen year. And a coronk on a pesia telayant as a yamachi chuchu, penju kipa tagger, nangasil penju yul sevate, rank to paint the pelinger somares, nangasiki yigelo, ginju nada, ginju tani in the passage, jivikit in the soyo by yanza, paint the pelinger somare. Tendri pembo ke tendri chike patela yang nga zo sangi chari gyo jantang yore se ni ta gendri chibe ke tendri yore chisung yore ta teta ten mayin ba ke kipa yenda kala yang ta ndeso mamore ta wenja ndi kasala don rabuji jani rang deso rabuji hiya pa yin na zai chani da pe kipa da kandri chini shumbare ze dile pe ju zembo jari jo toma ode pa je nyat zembo ode pa je nyat zembo ke tike te je ta hoka yalung ko ji jantin sama chongni Ani jantis sama chungi da uang da dini Ani rengen da chere se li da Di ka je ta lumba gano nga su peka yadu se O tsoba O teji chere se na kore jabu Ana zembo li pepare Dini tong tei gano na peka yadu gu jir hi su se Sikti tengi do Tong tei gano na peka yadu gu jir hi su se Peka yadu se Ani jabu gu katang gano katang tenga gano na Penkam yadu se Kaya ye ya Then a cutting, then you look at the logic chemo, Gonolo Lunsi, the Meg Yambak, Kiba Yambak Palunjang, this is Tegonola, Peka Nyadusen, that Peka Yatuin and the Peka Yatuin and the Peka Nyaduin, Kantarja, or that Soba Tij, Anikuri Jabura Hibares, that is. Then the Peka Yatuin and the Penka Yaduin and the Peka Nyaduin and the Dorna, Pes Yakata, Tani that Tendibas. Then the Ta, Kun Peka Yadu, Jabu Hi, Jisra Jen Yenter, Annie. Korang tu lo wangje sini, ini jambar gino korang tu dungje semua tesok, ini peka yadu ke ngasang de, pa jasi ni, ini orang gino tau wicang reyet tanah tan, donga de cepat tanjil pa jasi ni, ini nyat sembuh kita, dungju tu kita wangje sih baru wa, tiba yang tan, ini tu tangbo je peka yadu hebi ke pete, ini orang gino tu korang sok kita, wangje sih di kita, ngari je yang kan segmen pa cahni, ini orang gino besar kita mide, coba. Kita tenjiji, pakai insaris. Wenja pergi bikin mide kandiri, tuju tenjiri sebab ina, tato dejali yang gak jidanya, tato ngan tu kanci cikna, tato kanci mesti bisa nak buat jure, c 지시나 가서 겐디치 백수만 나게 나바치는 대제 양스이신 아 대제지 미바야 아 스파리 다 간다죠 자위 찬이 배가야 루히 비급 배 대리니 얘는 전기인데 이런 시라 바지니 얘는 전기 이런 쪽 미니 차대 봐 뭐다 된지 진사데스 대들었다 더니 고주네 얘는 전기 고물이 찬이 안에 디게라다 가서 배게드세 어 디게라다 가서 배게드세 어다 된지 지시 아 너 다 곤들 자그라케드 다 배게드 히비까지 자가다 배세야 되니 이걸 왔다 대지 히바 어다 된지 진 드네 대 찬아 배게드 다 자그라케드 히비가 다게지 더 그 체지요 말이 다 더 안소 라뎅게 체그노나 서라르다 나라도 라뎅 나바 대인데 세는 라뎅게 체그노나 지시 바게지 되데 대들은 너 이까슬라 자그라케드 아니 배아카라나 물라 띠르히 나마히 나마스 베게도 눈데 바자 선지 바히 샤와스 약까지 되데 가는 지금 누세디라 다땡 가서 연접 봐 시단 가는 간소 라딘 코롱 그 체그 노나 나이니 기 덤바다 되니 체가 나는 유자 아마 또 수는 말이 다 라다 이까슬라 라다 연접 바스 야죠 디들은 니까지 다케지 되데다 라다 연접 바다 나지리 디디슬 강그 게도스 나는 자그르 게도스 베아카라나 물라트 히 나마스 야인데 세완데 강그 게티치 지니 센타바레스나 자그르 게도 아, 드니 논데 바자 선지바 히샤와 지세와데 강극게도스나 베게도 디미디스라 첸드지 게데코 미즈문다 이게 디미들은 더 연자바스나 아니 파진디사레스 와야 대시 드니 다 띵지지 첸데 도돈라보데 드네다지레 다 데게 찬라 히게지 지친두세데네 오나 띵지지 첸 도츠라 리간데요레스 바이나 지 좀바보고 민그 토니 띵지라 민다바 텐디지요스 Zomba borang ming toni, pechagin lobe tsendar gomik in zibik dai tenjila, da tsendar ba de savatab. Zomba bong ming gondab. Ani tenji korang juja nande gondab tenjian yore, ta tangju dab. Tene pei gondab tenjian yore, pechagin kanese menonda, shili gondsena yan digno. Tene kala tenbi koju gondi, pechagin sot hialundab, yana temi hialundab. Tenji zombi kasal kala tensa kundi. Tengyorwa, sedi kano hibikasala, tenji de zanzo kundabote, sedi benchi jilugimba. Oa, kano tenbi kujigundaba. Tene, tenji zanza ge ni, sacha yergutonita. Ani tenji ye zanru shi sen tel kubapo, hiwapo gu mingunitaba. Tene, kado gu gunitaba. Tade ngansu pechagina, deter karbo, deter marbo, deter serbo taba, kado gu gunitaba. Tene, chuju laso ba gu mingitaba ta, geden hitaba. Tene, sacha lihitaba. Oa, tenji ye ngansundua. Tene yonche ke ta manyu kun taba, ta nganzo sunjiba taba. Tene rikba chukjiba, tonye denjiba lasaba yonche kun taba. Tene ke mambo yoba ke nani kandar sunjiba hiba de ta sada penche ke jisun zhani, yonche kholo ka ta sunjib, la zang yobi jinsi ke ta sunjiba hi taba yins. Ta te cherizana tenji ke cheng docil, ta yunda ke tenji ke cheng docil dej gorsi. Ta wana tenji ke ngolo tenje ke jagaji ke ji dan, tene Pekik goni, cimi gibi jinsen chari sedi la, taan deji kola ji jagaji ki goni mi ba te, cayi chani peyin de toma zoyun bi kasi la, peyi je yansa la soba soma te, mashi shi sa, mape lensan rabo te, ani jagaji da gei chati, jagaji kisi. Tengi de la ta, tenji ndu, je mashi zosan rabo te, ta lijer yin ba te, kuru cimi nanda ka kung, tenba. ओ ते चले से दिले अनि जगाच के दिमे कि बिजन से दिस आ ते दिले बेग यांसा लास ब कान मश शासा ते लीजर यम ब जिन से कि जेमे नादा को खुंदे म इस नि जगा के मि कि बिजन से नि बात चले से दिले थेम संबो रानी जगा ल फेनी जगा जी लीज के दे सोला ले पर जंग नि आ खोंद छ बा शी अनि शिल पेल से फेनी अनि आ ता पेज दिने आ येगे तंग दडिंग ना या देसो कुरिंग जेबरवा ते दिले कोरंग नि नि के या बा लीज ल हाजंग क 통당천부여봐 달라 갈천부다 특지천부여봐 어때 챙그레스 아니 스마지 처리해서 리자지께도 권익해만 난게 자가는 선방인지나 체도위기 힘봐 아 기발와서 대소그다 최세계 계획선업을 잡아인자 아니 게도 짜천부질서 그래 니들 게때라 아니 바찬주비지 선지바 연계 대소그 선지바 이거는 이장하다 년들 리자께라 바찬주비 기바지기 돈이 아 되네 아 자가지기 돈이 바인스 기바선시 Tene, jagaji ki toni tsengja mitzawi jis, peke ki toni mi giba, ta jenze cheris. Tene, peke dan, jaga lijaji ki ni henshar ki zora mi gibi jenze cheris na. Chi, tenji nda, sanji pa kibi tenji nda, zayi chani, peju dati bi ki yungi pari, peju dati bi ki yungi pari. Tene, tenji ki tsenglaya, 아니 베개게 돈은 생기 딱이 봐 됐지 니 가데 베개게 돈은 생 마다니 리저게 코나 그 생다 야바이나 리저라 뭐 받는게 대지지 생 짜니 히트가 말아 와 대인들 리저라 뭐 받는지 대지지 생데 힙이 셔들어 리저지게다 년들어 아 아니 베개게 돈이 아 대지지 생데 봐 대인들 리저라 뭐 받는지 대지지 생 힙이 셔다 대인지도 베지 다트비게 용 염버때 봐 되네 스마트 처리세들 Temu rani ke zibi ki yege da. Ndaka, ani lijer je dente jeta wa yendu, ani bihiga to zijer nipa. Ta dodo chegi nang, diketele sadi zibi ki bihiga lijer je dente zo soma te, lijer je yege te jeta wa yendu bihiga to zijer nipa te gwar tenbi che dila. Ani bihiga shenja mi pa yin sani dendriga ki pa, nga ka sungu yori. Dini rizzo donja kya pa yena, chi bihiga dati bihiga yuyan pa da. Ni lijer la mwomba te soku, Tinjin的前七八的,son,Lija的前七八的,Pin的前七八的,Tinjin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的,Pin的前七八的, 간데 요바 오다 대소주 걸라 아 나소드니 아 다데시니 이렇게 봤더니 드니 좋아 강이세나 지 드니 선주바 힘이 민도 쓴다라 자드다 쓰드니는 데바 말아 간데 요리스 스득 선주바세 안에 민 강고는 다바 이제 봤다 자드가 선주바 힘바네 민 강고는 다만데 아 드니 데바 말아 간데 요리스 니 자거께 또 힘이 그 뜨다데 아 땡가는 유드스 자거께 또 힘이 그 뜨다데 땡가는 유드스 아하, 드니 스마트 체리잖아. 자가르도 배. 세야 데니인데 아, 민데 간대신 답아임. 뭐다 대소지 고는 간소 상히 시작금도. 드니 다 원아 띠진들라. 드니 인저샤세야 돼. 요가 메스. 오늘 취제세야 되지 되는데 간대지. 되지 귀바 친대지. 대소지 고는 투나다. 아, 드니 도나다. 아, 신데 요나. 아, 드니 지지. 손대고 놓는 어느 좀 바이게는 마시지. 안 참았다 히데레.
1: 린진디 종지다. 히히 다니 장조 핀초다. 지소 다주인이 조남처 다야모